0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Vremensku prognozu počinjemo, kao što je to uobičajeno, pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 8 stepeni, vazdušni pritisak 1008 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 6, u Tuzli i Zenici 7, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 8, u Trebinju 14, u Mostaru 15, u Neumu 16 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Peking sa 25 stepeni, u Tokiju je 20, koliko je izmjereno i u Sidneju, u Parizu i Torontu 18, u Rimu i Londonu 17, u New Yorku 16, u Atini i Madridu 15, u Štokholmu 12, u Beču 9 i u Moskvi 6 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 20 i 28 stepeni. Vrijeme sutra srijeda 30. septembar. Biće pretežno sunčano, dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove, ponegdje će biti magle, a najniža jutarnja temperatura trebalo bi da bude između 5 i 10 u Hercegovini do 18, najviša dnevna između 21 i 28 stepeni. Četvrtak, 1. oktobarski dan, bit će sunčano sa najnižom jutarnjom temperaturom između 5 i 10 u Hercegovini do 18 i najvišom dnevnom od 21 do 27 stepeni. I tu je vremenska prognoza za petak, 2. oktobar, bit će pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura između 5 i 10 u Hercegovini oko 18 i najviša dnevna između 20 i 27 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119. Preko puta pozorišta 051 492 333. Banja Luka.

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo Ormar trokrilni sa ogledalom